ئاق ئىچىپ ئۆيگە قايتمىغاچقا ئانا ئامالسىز تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيىدە تۇرىدىكەن. ھەر كۈنى كۈلۈمسىرەپ تۇرغاچقا ھەممەيلەن ئۇنى بەك ئوماق قىزچاق دەيدىكەن. ئۇ باشقىلارنىڭ ئۆزىنى ئوماق ئەمەس دەپ قېلىشنى قەتئىي خالىمايدىكەن. سەنئەت ئىجادىيىتى بولمىغان بولسا ھېچكىم ئۇنىڭ ئازابىنى چۈشەنمىگەن بولاتتى. ھازىر ئۇنىڭ غەمناك قەلبى ئىجادىيەت جەريانىدا راھەتلىنىپتۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ بۆلۈنۈشى ۋە زىددىيىتىنى تونۇپ ئۆزىنى تەڭشەيدىغان بوپتۇ. ئانىسىنىڭ ئالەمدىن ئۆتۈشىنىڭ ئۆزىنىڭ سەۋەنلىك ئەمەسلىكىنى، باشقىلارغا ياخشى كۆرۈنۈش مەسئۇلىيىتىنىڭمۇ يوقلۇقىنى بىلىپتۇ. باشقىلارنىڭ ئالدىدا يىغلىسىمۇ، كۆڭۈلدىكىنى دەۋەرسىمۇ بولىدىغانلىقىنى، بۇ ئۇنىڭ ھوقۇقى ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتىپتۇ. جېسىيانىڭ بۇ گەپلىرىنى ئاڭلاپ يېنىككىنى تىندىم. شۇنداق، بۇنى سەنئەت ئەمەس دېيەلەمسىز؟ ياق. بۇنى ئاددىي سەنئەت دەمسىز؟ ياق. بالا بىلەن سەنئەت بىر گەۋدىگە، سەنئەت ئۇنىڭ تۇرمۇشىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپتۇ. بۇنداق سەنئەت ئادەمنىڭ يۈرەك تارىنى چېكەلەيدۇ. يەنە بارمۇ؟ سىز ۋە بالىلارنىڭ ئىجادىيەتلىرىنى يەنە كۆرۈشنى خالايمەن، دېدىم. جېسىيا بالىلارنىڭ رەسىممۇ سىزغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇلار 80 ياشلىق موماي ناملىق تېمىدا رەسىم سىزىپتۇ. جورجىيا ئوكىف، رەڭ بىلەن تىلنىڭ ئىپادىلەيدىغىنى ئوخشىمايدۇ، رەڭ بىلەن شەكىل يېزىقتىن بەكرەك تەسىر بېرەلەيدۇ، دېگەن ئىدى. بالىلارغا بۇ رەسىمنى سىزىشقا مومايدىن بىرنى مودېللىققا تەكلىپ قىلدىڭىزمۇ، دەپ سورىدىم. ياق، تەكلىپ قىلمىدۇق، بالىلار ئۆزى مودېل بولدى، دېدى جېسىيا. قانداق دەيسىز، دەپ سورىدىم مەن. مەن بالىلارغا ئەينەككە قاراپ 80 ياشقا كىرگەن چېغىڭلارنى تەسەۋۋۇر قىلىپ سىزىپ بېقىڭلار. ئەگەر ئوخشىتىپ سىزالىساڭلار، كىشىلەر بىر قاراپلا سىلەر ئىكەنلىكىڭلارنى بىلىۋالالايدۇ. رەسىمگە ئۆزۈڭلاردىكى ئۆزگىرىشلەرنى ھەم يىللار سالغان ئىزنالارنى، كەسىپ ۋە ئائىلەڭلارنىڭ سىلەرگە بولغان تەسىرىنى سىڭدۈرۈڭلار. چۈنكى بۇلار ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ ئادەمنىڭ چىرايىدا نامايان بولىدۇ. ئەلۋەتتە رەسىم سىزىشتىن بۇرۇن ئۆزۈڭلارنىڭ قىسقىچە تەرجىمالىنى يېزىپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالماڭلار. 80 ياشقا كىرگەن ئادەم ئاساسسىز ئۆزگىرىپ قالمايدۇ. ئۇ نۇرغۇن جەريانلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن بولىدۇ. كۆڭلۈڭلاردىكى ئۇنىڭ بېسىپ ئۆتكەن ھايات سەپىرىنى قانچە ھېس قىلالىساڭلار، رەسىمنىمۇ شۇنچە ياخشى سىزالايسىلەر، دېدىم، دېدى جېسىيا. بەكلا قىزىقارلىقكەن، سىزنىڭ مەقسىتىڭىز زادى نېمە؟ دەپ سورىدىم. رەسىم سىزىشنىڭ ئاساس ماھارەتلىرىنى ئۆگىنىشتىن باشقا يەنە بالىلارغا قېرىلىقنىڭ قورقۇنچلۇق ئىش ئەمەس، بەلكى نورماللىقىنى ھېس قىلدۇرۇشنى مەقسەت قىلدىم. ئادەم ھامان قېرىيدۇ. ئۇلارنىڭ پارقىراق پېشانىلىرىگە ئۆمۈچ تورىدەك قورۇق چۈشىدۇ. بالىلارنىڭ ھاياتى قانداق ئۆسسۇن، قانداق كەسىپ بىلەن شۇغۇللانسۇن، قانداق ئادەم بولسۇن، قانداق ئائىلىدە ياشىسۇن، يىللار ئۇلارغا قېرىلىقنى سوۋغا قىلماي قالمايدۇ، دېدى جېسىيا. چۈشەندىم، دېدىم مەن. بالىلار رەسىمگە ئۆزىنىڭ ھاياتى ۋە غايىسىنى قوشۇپ سىزدىكەن، ئۇلارنىڭ رەسىملىرىنى كۆرۈپ باقسام بولامدۇ. جېسىيا رەسىملەرنى ئېلىپ تېزلىكتە ئۆرۈۋىدى. پېشانىسىگە ۋە جاۋغايلىرىغا قورۇق چۈشكەن، شالاڭ چاچلىرى ئاقارغان، تېرىلىرى ساڭگىلىغان، چېھرىدە كۈلكە جىلۋە قىلىپ تۇرغان بىر موماينى كۆردۈم. رەسىم ئاستىغا كىچىك تەرجىمھال يېزىلغان ئىدى. بەزىلىرى مۇز تېيىلىش تەنھەرىكەتچىسى، كىيىملار ئىلىگۈچى، ماشىنا ياسىغۇچى، ئايال دوختۇر، ئادۋوكات، ھەتتا بىر موماينىڭ تىزىغا نۇرغۇن بالىلار ئولاشقانىدى. بۇ موماي بالىلار باغچىسى ئاچامدۇ؟ دەپ سورىدىم. ياق، بۇ قىزنىڭ نۇرغۇن بالىلىق بوغۇسى باركەن. بۇ ئارزۇدىن بەكلا تەسىرلەندىم. بۇ رەسىمنى سىزغۇچىنىڭ ئىجادىيەت جەريانىنى تەسەۋۋۇر قىلدىم. كىچىككىنە بىر قىز ئەينەكتىكى چېھرىگە قاراپ تېزلىكتە ئۆزىدىن سىزىپ چىققاندىن كېيىن ئۇزاق سۈكۈتكە چۆمدى. ياشلىق ئىزنالىرى چىقىپ تۇرىدىغان چىرايىغا قورۇقلارنى بىر بىرلەپ سىزىشقا باشلىدى. ھەر بىر سىزىق رىقابەت ۋە ۋەدىگە تولغا ئىدى. ھاياتلىق بۇ تەرەپتە، ئۈمىد ھاياتلىقنىڭ ئۇ تەرىپىدە. يۈرەكتە تۈمەن مىڭ يىس تۇيغۇ، قايغۇدىن چۈشكەن ساپ سېرىق دەرەخلەر يەرنى قاپلىغان ئىدى. مەن قارا بۇلۇت توسقان ئاينى كۆردۈم. مەن شارقىراتمۇ چۈشكەندىكى شامال ئاۋازىنى ئاڭلىدىم. مەن يىغلاشقا باشلىدىم، چۈنكى مەن قەلئەدىكى بىر تال سازاڭ ئىدىم. جېسىيا بىر قىزنىڭ شېئىرىنى دېكلاماتسىيە قىلدى. سەنئەت تېخنىكىلا ئەمەس، روھنىڭ ئارام ئالىدىغان جايى. جېسىيا نازاكەتلىك قول ئىشارىسى بىلەن ئۆز پاراڭىنى تامام قىلدى.

قوغدىغانلىق، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ ئورتاق ئىرادىسىنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدىغانلىق، ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلغانلىق، خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنىڭ ئىشقا ئېشىشىغا كاپالەتلىك قىلغانلىق دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى، بارلىق دۆلەت ئورگانلىرى ۋە قوراللىق كۈچلەر، پارتىيەلەر ۋە ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار، كارخانا ۋە كەسپىي ئورۇن تەشكىلاتلىرى ئاساسىي قانۇننى تۈپ ھەرىكەت مىزانى قىلىشى ھەمدە ئاساسىي قانۇننىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش، ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش شەرت. ھەرقانداق تەشكىلات ۋە شەخسنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلاردىن ھالقىغان ئىمتىيازغا ئىگە بولۇۋېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا خىلاپ بارلىق قىلمىشلارنى سۈرۈشتۈرۈش ۋە تۈزىتىش شەرت. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇشتا ئالدى بىلەن دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇشتا ئالدى بىلەن ئاساسىي قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ئاساسىي قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىك ئورنىدا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش، ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسى ۋە خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىدە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش شەرت. ئاساسىي قانۇننى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە يولغا قويۇش سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشتىكى مۇھىم ۋەزىپە ۋە ئۇللۇق خىزمەت. شۇنداقلا خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. ئاساسىي قانۇننى تۈپ ھەرىكەت مىزانى قىلىپ، ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئىلمىي، ئۈنۈملۈك، سىستېمىلىق، مۇكەممەل تۈزۈم سىستېمىسى ئارقىلىق كاپالەتلىك قىلىپ، ئاساسىي قانۇن نازارەتچىلىكىنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قانۇن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئاساسىي قانۇننىڭ نوپوزى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. پارتىيە خەلقنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنى تۈزۈشى ۋە يولغا قويۇشىغا رەھبەرلىك قىلىدۇ. شۇڭا پارتىيە ئۆزى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار دائىرىسىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىش شەرت. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى، خەلق ھۆكۈمەتلىرى، رېۋىزىيە كومىتېتلىرى، سوت مەھكىمىلىرى، تەپتىش مەھكىمىلىرى خىزمەتلەرنى قەتئىي تۈردە ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار بويىچە پائال تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇستەقىل مەسئۇل بولغان ھالدا بىردەك ماسلىشىپ قانات يايدۇرۇشى كېرەك. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇنغا ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن تۈزۈم، پىرىنسىپ، قائىدىلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشى، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قانۇنغا ئۇيغۇنلۇقلۇقىنى تەكشۈرۈش، ئەنگىلىپ تەكشۈرۈش خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا خىلاپ قىلمىشلارنى قەتئىي تۈزىتىشى، ئاساسىي قانۇننى ئىزاھلاش تەرتىپى مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قانۇنغا چېتىلىدىغان جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئالاقىدار مەسىلىلەرگە پائال ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرەك. مەركەزنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ نېگىزلىك قانۇنى بويىچە ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنى ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىگە دائىر قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە نېگىزلىك قانۇنى يولغا قويۇشىغا مۇناسىۋەتلىك تۈزۈم ۋە مېخانىزمنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە نېگىزلىك قانۇنى بېكىتىلگەن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ ئاساسىي قانۇنلۇق تۈزۈم تەرتىپى ۋە قانۇنچىلىق تەرتىپىنى قوغداش كېرەك. يەرلىك ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتلىرى خىزمەت ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنىڭ ئۆز مەمۇرىي رايونىدا رىئايە قىلىنىشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت قانۇنچىلىقىنىڭ بىرلىكىنى ئاڭلىق قوغدىشى كېرەك. ئىككىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىپ،

ياخشى قانۇن ئارقىلىق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، ياخشى ئىدارە قىلىشقا كاپالەت قىلىش كېرەك. جاھاندا ياخشى قانۇن تۈزۈم ئورنىتىلسا، جاھان تىنچ بولىدۇ. بىر دۆلەتتە ياخشى قانۇن تۈزۈم ئورنىتىلسا، شۇ دۆلەت تىنچ بولىدۇ. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە ھەر قايسى تەرەپنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا دۆلىتىمىز 30 نەچچە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى. بۇ ئىنسانىيەتنىڭ قانۇنچىلىق تارىخىدىكى قالتىس مۇۋەپپەقىيەت. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، دەۋر تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ، ئەمەلىيەت تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. بۇ قانۇن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا ئۈزلۈكسىز يېڭى تەلەپ قويماقتا. شۇڭا قانۇن سىستېمىسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ بېرىش شەرت. پارتىيەنىڭ قانۇن چىقىرىش خىزمىتىگە بولغان مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، خەلق قۇرۇلتىيى يېتەكچىلىك قىلىدىغان، خەلق ھۆكۈمىتى تايانچ بولىدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەر قاتنىشىدىغان قانۇن چىقىرىش خىزمىتى ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئىسلاھات تەرەققىيات تەدبىرلىرىنى قانۇن چىقىرىش تەدبىرلىرى بىلەن تېخىمۇ ياخشى بىرلەشتۈرۈپ، ھەم ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئارقىلىق قانۇنچىلىقنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەم تېخىمۇ مۇكەممەل قانۇنچىلىق ئارقىلىق ھەر قايسى ساھەدە ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشقا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە چوڭ-چوڭ ئىسلاھاتلارنىڭ قانۇن ئاساسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك. دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىق بىلەن چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىقنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، دۆلىتىمىز قانۇنلىرىنى تەۋەلىكىمىز سىرتىدا تەتبىقلاشقا دائىر قانۇن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، قانۇنچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق خىرىسقا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قوغداش كېرەك. سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، قانۇننى چىقىرىش، تۈزىتىش، بىكار قىلىش، ئىزاھلاش، تۈزۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، قانۇن سىستېمىسى، مەمۇرىي نىزام سىستېمىسى، رېۋىزىيەگە دائىر نىزام سىستېمىسى، يەرلىك نىزام سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ئورگىنى بولۇپ، سۈپەتكە ھەقىقىي كاپالەت قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنىڭ قەدىمىنى تېزلىتىپ، قانۇن چىقىرىشتىكى سىستېمىلىقلىق، بىر پۈتۈنلۈك، ماسلىقنى كۈچەيتىپ، قانۇن سىستېمىسىنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. نۇقتىلىق ساھەلەر، يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان ساھەلەر، چەتكە چېتىشلىق ساھەلەرگە ئالاقىدار قانۇن چىقىرىشنى كۈچەيتىپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى قانۇن چىقىرىشقا سىڭدۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولغان، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولغان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەسىدە قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇش كېرەك. ياخشى قانۇن ياخشى ئىدارە قىلىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. قانۇن ئاسماندىن چۈشۈپ قالمايدۇ، يەردىن ئۈنۈپ چىقمايدۇ، بەلكى ئاۋام ئارىسىدا بارلىققا كېلىدۇ، كىشىلەرنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلىشىدۇ. قانۇن چىقىرىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ مۇھىم ھالقىنى چىڭ تۇتۇپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتىنىڭ قانۇن چىقىرىش خىزمىتىدىكى يېتەكچىلىك رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئوبيېكتىپ قانۇنىيەتكە ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى نامايان قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنى كۆزلەش، خەلق تايىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپكە قاتتىق ئەمەل قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، قانۇننى ئىلمىي چىقىرىش، دېموكراتىك چىقىرىش، قانۇن بويىچە چىقىرىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكىللىرىنى بېيىتىپ، چىقىرىلغان قانۇننىڭ قاراتمىلىقى، تەتبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. مەمۇرىي نىزاملار، رېۋىزىيە نىزاملىرى، تارماق قائىدىلىرىنى قەتئىي تۈردە

0: قاپقار چاشلىرى ئۈستىگە ياغلىقىنى مەككەم چىگىۋالغان ۋارىنكا بىر توپ بالىلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا خۇشال ئويناپ كۈلۈپ كېلىۋاتاتتى. كۆرۈنۈشىدىن كۆڭلىگە يېقىپ قالغان ئەرنىڭ ئۆزىگە مۇھەببىتىنى ئىزھار قىلىش ئېھتىمالى بارلىقىدىن تولىمۇ ھاياجانلىنىپ كېتىۋاتقاندەك قىلاتتى. چىرايى گۈلدەك ئېچىلىپ كەتكەن ئىدى. ياندىشىپ كېتىۋاتقان كوزنىشىف ئۇنىڭ گۈزەل رۇخسارىغا تويماي قارايتتى. كۆزلىرى ۋارىنكادا، ئۇنىڭ يېقىملىق گەپلىرىنى ھەم ياخشى پەزىلەتلىرىنى ئويلاپ مېڭىۋاتاتتى. بۇنداق پەۋقۇلادە ھېسسىيات ئۇنىڭدا ياش ۋاقتىدا بىر قېتىم بولغاندىن باشقا ھازىرغىچە پەقەتلا بولۇپ باقمىغان ئىدى. ئۇنىڭغا يېقىنلىشىشتىن پەيدا بولۇۋاتقان بىر خىل تاتلىق سېزىم ۋۇجۇدىدا باغانسېرى ئۇلغۇيۇپ بېرىۋاتاتتى. ئۇ يىلتىزى ئىنچىكە، قالپىقىنىڭ چۆرىسى قايرىلىپ كەتكەن يوغان بىر قىيىن موگوسىنى يەردىن يۇلۇۋېلىپ ئۇنىڭ سىۋىتىگە سالدى ۋە شۇ بىر دەقىقىدە كۆزلىرىگە لەپپىدە بىر قاراپ مەڭزىلىرىنىڭ چۆچۈش ۋە خۇشاللىقتىن ئاناردەك قىزىرىپ كەتكەنلىكىنى كۆردى ۋە ئۆزىمۇ ئوڭايسىزلانغاندەك بولۇپ ئۇنىڭغا قاراپ جىمجىت كۈلۈپ قويدى. بۇ كۈلكىنىڭ تېگىدە نۇرغۇن مەنە بار ئىدى. شۇنداق بولىدىغانلا بولسا، دېدى كوزنىشىپ ئۆزىگە ئۆزى. كىچىك بالىلارغا ئوخشاش بىردەملىك ھەۋەسكە مەسۇپ يۈرمەي، ئوبدان ئويلىنىپ بىر قارارغا كېلىشىم كېرەك. مەن ھېچكىمگە قوشۇلماي ئۆزۈم ئايرىم موگو تېرىپ كېلەيمىكىن دەيمەن. بولمىسا قىغا ئىشلىرىم كۆزگە كۆرۈنمەي قالىدىكەن، دېدى كوزنىشىپ ۋە شۇ ئان كۆپچىلىكتىن ئايرىلىپ. ئۇلار ئورماننىڭ چېتىدىكى شالاڭ ئۆسكەن قېرى قىيىللارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى يۇمران چۆپلۈكتە كېتىۋاتاتتى. ئاپاق غوللۇق قىيىن دەرەخلىرى بىلەن كۈمۈش رەڭ غوللىرى پارقىراپ تۇرغان قاپاق تېرەك ۋە ياڭاق دەرەخلىرى ئارىلىشىپ ئۆسكەن ئورماننىڭ ئىشكىرىسىگە قاراپ ماڭدى. 40 قەدەمچە ماڭغاندىن كېيىن غۇچچىدا ئېچىلىپ كەتكەن قىزغۇچ ھالقىلىرى ساڭگىلاپ تۇرغان بىر توپ جىن چاتقىلىنىڭ كەينىگە ئۆتۈپ، ئەمدى مېنى ھېچكىم كۆرمەيدۇ دېگەن ئوي بىلەن شۇ يەردە توختىدى. ئەتراپ جىمجىت. بېشى ئۈستىدىكى قىيىن شاخلىرى ئارىلىرىدا ئۇچۇپ يۈرگەن چىۋىللارنىڭ گاجىلداشلىرىدىن باشقا ئاۋاز يوق ئىدى. ئارىلاپ بالىلارنىڭ ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ قالاتتى. تۇيۇقسىز ۋارىنكانىڭ گېرشانى بوش چاقىرغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ، كوزنىشېفنىڭ چىرايىدا ئىختىيارسىز خۇشال تەبەسسۇم ئويناپ كەتتى. كوزنىشېف بۇ تەبەسسۇمنى ھېس قىلىپ ۋە ئۆزىنىڭ شۇ تۇرقىدىكى ھالىتىگە ھەيران قالغاندەك بولۇپ بېشىنى چايقاپ قويدى. ئارقىدىنلا يېنىدىن بىر تال سىگار چىقىرىپ، تۇتاشتۇرۇش ئۈچۈن سەرەڭگە تېلىنى قىيىن دەرىخىنىڭ غولىغا بىر نەچچە قېتىم سۈركەپ پەقەتلا ياندۇرالمىدى. دەرەخنىڭ قاسرىقى سىلىق بولغاچقىمۇ سەرەڭگە تېلىنىڭ ئۇچىدىكى فوسفور زادىلا ئوت ئالماي كېتىۋاتاتتى. سەرەڭگە تېلى ئاخىر ئوت ئېلىپ، ياندۇرۇلغان سىگارتتىن كۆتۈرۈلگەن پۇراقلىق ئىز دولقۇنلىنىپ، يېيىلىۋاتقان كەڭ داستىخانغا ئوخشاش چاتقال ۋە قىيىن دەرەخلىرىنىڭ شاخ يوپۇرماقلىرى ئارىسىدىن ئاستا-ئاستا كۆككە كۆتۈرۈلۈشكە باشلىدى. كوزنىشىف كۆتۈرۈلۈپ كېتىۋاتقان سىگارت ئىسىدىن كۆزىنى ئۈزمەي، ئىچىدە ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئويلىغاچ ئالدىغا قاراپ ئاستا ماڭدى. ئىشلار شۇنداق بولسا نېمىشقا بولمايدۇ؟ ئويلايتتى ئۇ. بۇ بىردەملىك ھاياجاندىن ياكى بىر خىل ھەۋەستىن، ئىككىلى تەرەپتە بولۇۋاتقان ھەۋەستىن بولۇۋاتقان ئىشمۇ؟ ئىشىنىمەنكى، بۇ ھەۋەس ئىككى تەرەپتە تەڭ بولۇۋاتىدۇ. لېكىن بۇنداق ھەۋەس مەن ئۈچۈن نورمال ئەھۋال ئەمەس. Agar u xil havaslarga berilib ketadigan bo'lsam, u chaqda o'zimning burchim va mas'uliyatimdan yuz o'rgan bo'lib qolaman. Lekin haqiqiy ahvol undoq emas. Mening uni rad qilishimda bir sabab bor. U bo'lsa-mo, men Mariyadan judo bo'lganda uningdan boshqa hech qandoq odamga ko'nglimni bermayman deb qasam qilgan. Bu intayin muhim ish. Koznishev o'zi shundoq deydi. Shuning bilan tang, yana bu xil orsaldilikning hech qandoq ahamiyati yo'qligini. Qasimiga xiloban ish qilsa, boshqalarning uni faqat shoirlarga o'xshaydigan xosligini yo'qotib qo'ydi, dabli qo'ydiganligini o'ylaydi. Qancha izdanganim bilanmi? Vadamga xiloflik qilganimga uningdan boshqa sabab topolmayman. Agar aql bilan ish qilish to'g'ri kelsa, uningdan yaxshi qizni tepishim endi mumkin emas. U o'zi tanishgan nurg'un qizlar bilan ayollarni aslab baxdi. Lekin ularning ichidan o'zi astoydil o'ylagandikidek, o'zining butun talablarga uyg'un keladigan uningdek fazilatlik birini topolmadi. U balalik qiliqlari bo'lmagan qizlarga xos nazokat va jalbkorlikka ega qiz edi. O'zini to'xtatgan bir ayolning ongliq qolda bir erga ko'nglini berganiga o'xshash uningga ko'nglini beraladi. Bu uning birinchi ortiqchiligi edi. Ikkinchi ortiqchiligi chaqini qizlardan emas edi. Esil zodila tabiqisidan yerginatdi. Lekin yana u tabiqinimi tushunatdi. Ular bilan qandoq muomila qilishnimi biladdi. Tarbiya ko'rgan ayollarga xos latofat va axloqqimi ega edi. Undoq xususiyatlarga ega bo'lmasa, ko'zni shefmo uni o'zining umrlik hamroyiga tanlamaydi. Uchinchi ortiqchiligi uning e'tiqodi Kitiningkiga o'xshash dam qizib, dam suvib turadigan e'tiqod emas edi. Butun hayoti shu e'tiqod ustiga qurilgan edi. Undan boshqa Koznishev ba'zi tafsilotlarga qarabmo Varinkani o'ziga xotin bo'lishga eng loyiq qiz debmi o'ylab qolgan edi. Varinka kambag'al ham yolg'iz edi. Kitiga o'xshash bir top urug' tuqqanlarini va ularning ta'sirlarini uyga so'rab kelmaydi. Eri bilanli bo'ladi. Erigini tayinatdi. Uning bu ahvolimi Koznishevning kelgusidagi oila turmushidan kutganlarining biri edi. Bu qizning vujudiga turlik yaxshi xislatlar mujassamlangan edi. Koznishevni yaxshi ko'radi. Koznishev hammaga aqlini yetkaza oladigan odam bo'lgachqa buni bilmasligi mumkin emas edi. Shunga u uni yaxshi ko'rgan edi. Koznishevni faqat o'zining yeshili o'ylantirib qo'yibotdi. Lekin uning ota bovullari uzoq umr ko'rgan odamlar edi. Uni mu hozir hech kim 40 yoshga kirgan deb o'ylamaydi. Beshida bir talma oq chosh yo'q edi. Varinkaning uningga Rossiyada 50 yoshga kirgan odamlarni bo'y deb bilishidi ekan. Fransiyada undoq emas. Kishilar 50 kirganda o'zini qironig'i yetgan, 40 kirganda biz tehi yosh deb bilishidi degan gapi hozirmi esida turibdi. Turibla u yana yurikim 20 yilning oldidagidek turibassa, yoshning cho'ngiyib ketishi qanchalik ish edi deb o'ylab qoladi. Shu xiyollardan keyin u o'rmonning boyi kelgan yeriga qaytib kelib, Varinkaning quyoshning qiypash nuri ostida turgan güzel qomatini ko'rdi. U üstida seriq ko'nglik, qo'lida sivat, yengil qadamlar bilan bir top qeyri qiyinning yenidan o'tib ketayotdi. Varinkaning g'unchi bo'yi ko'znishib hammadan bek havaslanadigan. Quyoshning qiypash nurida tovlanib turadigan sap seriq bug'doylar bilan. Etizliklarning u tarafidagi cheksiz ketgan kangri dala qo'yniga singib ketayotgandek ko'rinib turgan yiroqdagi oltin rang o'rmonning ajoyib güzel manzaralari bilan birlashib ketgan. Bu yorqin ko'rinishni ko'rganda uning yurakini kuchlik hayajonga selayotgani yoshlik bo'lmaydimi? Uning yuragi shu hayajondan tepichaklab allaqandoq bir o't vujudini ko'ydirib ketayotgandek bo'ldi. Shu o't bilan tang o'zini bir qarorga kelib bo'lgandek yes qilishqa boshildi. Bir tal mogoni uzuvilish uchun amdili o'ltirgan Varinka yana ittik o'rnidan turib orqasiga qaradi. Koznishev qo'lidagi sigartni tashlab etib, dodil qadam bilan uningga qarab kelib atatdi.
1: Opaning nima o'ylayotgani, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotgani bilan mening qarim yo'q.
2: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmidik-ku?
1: Yo'q, mush to'g'riliq paranglishimiz. Senga rost gapni qilsam, mayli qiri yoki yosh, mayli sening opang yoki boshqa ayol bo'lsin, insob yo'q ayollari bo'lsa, undoq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqatla anglashni xohlamayman.
2: Ona, mening opam to'g'risida bundoq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
1: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda İnsap mı bulmaydı?
2: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen undaq geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin pekat tılının uçudala.
2: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundaq kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Mən allı burun bir qararı kep boğan.

ھەققىنى تەكشۈرۈش، ئەنگىيىلىپ تەكشۈرۈش خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا خىلاپ قىلمىشلارنى قەتئىي تۈزىتىشى، ئاساسىي قانۇننى ئىزاھلاش تەرتىپى مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قانۇنغا چېتىلىدىغان جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئالاقىدار مەسىلىلەرگە پائال ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرەك. مەركەزنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ نېگىزلىك قانۇنى بويىچە ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنى ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىگە دائىر قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە نېگىزلىك قانۇنى يولغا قويۇشىغا مۇناسىۋەتلىك تۈزۈم ۋە مېخانىزمنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە نېگىزلىك قانۇنى بېكىتىلگەن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلارنىڭ ئاساسىي قانۇنلۇق تۈزۈم تەرتىپى ۋە قانۇنچىلىق تەرتىپىنى قوغداش كېرەك. يەرلىك ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتلىرى خىزمەت ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنىڭ ئۆز مەمۇرىي رايونىدا رىئايە قىلىنىشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەت قانۇنچىلىقىنىڭ بىرلىكىنى ئاڭلىق قوغدىشى كېرەك. ئىككىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، ياخشى قانۇن ئارقىلىق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، ياخشى ئىدارە قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. جاھاندا ياخشى قانۇن تۈزۈم ئورنىتىلسا، جاھان تىنچ بولىدۇ. بىر دۆلەتتە ياخشى قانۇن تۈزۈم ئورنىتىلسا، شۇ دۆلەت تىنچ بولىدۇ. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە ھەر قايسى تەرەپنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا دۆلىتىمىز 30 نەچچە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى. بۇ ئىنسانىيەتنىڭ قانۇنچىلىق تارىخىدىكى قالتىس مۇۋەپپەقىيەت. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، دەۋر تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ، ئەمەلىيەت تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. بۇ قانۇن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا ئۈزلۈكسىز يېڭى تەلەپ قويماقتا. شۇڭا قانۇن سىستېمىسىنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ بېرىش شەرت. پارتىيەنىڭ قانۇن چىقىرىش خىزمىتىگە بولغان مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، خەلق قۇرۇلتىيى يېتەكچىلىك قىلىدىغان، خەلق ھۆكۈمىتى تايانچ بولىدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەر قاتنىشىدىغان قانۇن چىقىرىش خىزمىتى ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئىسلاھات تەرەققىيات تەدبىرلىرىنى قانۇن چىقىرىش تەدبىرلىرى بىلەن تېخىمۇ ياخشى بىرلەشتۈرۈپ، ھەم ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئارقىلىق قانۇنچىلىقنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەم تېخىمۇ مۇكەممەل قانۇنچىلىق ئارقىلىق ھەر قايسى ساھەدە ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىشقا كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە چوڭ ئىسلاھاتلارنىڭ قانۇن ئاساسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك. دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىق بىلەن چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىقنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، دۆلىتىمىز قانۇنلىرىنى تەۋەلىكىمىز سىرتىدا تەتبىقلاشقا دائىر قانۇن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، قانۇنچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق خىرىسقا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قوغداش كېرەك. سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، قانۇن چىقىرىش، تۈزىتىش، بىكار قىلىش، ئىزاھلاش، تۈزۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، قانۇن سىستېمىسى، مەمۇرىي نىزام سىستېمىسى، رېۋىزىيەگە دائىر نىزام سىستېمىسى، يەرلىك نىزام سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ئورگىنى بولۇپ، سۈپەتكە ھەقىقىي كاپالەت قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنىڭ قەدىمىنى تېزلىتىپ، قانۇن چىقىرىشتىكى سىستېمىلىقلىق، بىر پۈتۈنلۈك، ماسلىقنى كۈچەيتىپ، قانۇن سىستېمىسىنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىشى كېرەك. نۇقتىلىق ساھەلەر، يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان ساھەلەر، چەتكە چېتىشلىق ساھەلەرگە ئالاقىدار قانۇن چىقىرىشنى كۈچەيتىپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى قانۇن چىقىرىشقا سىڭدۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ، دۆلەتنى

ماسلىسى دەل مۈشكىيىق ماكانلىرىنى تۇتاشتۇرۇش ۋە قوغداش ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان. ياۋ مۈشكىيىق رايونىدىكى تۈر توپىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسلانغاندا، تۇرمۇش ئادىتى ۋە جۇغراپىيىلىك تارقىلىشىغا ئاساسەن، مۈشكىيىق دۆلەت باغچىسى مىنشەن تېغى رايونى، چۇڭلاي تېغى، چىنلىڭ رايونى ۋە بەيشۈيجاڭ رايونىغا بۆلۈنگەن. سىچۈەن، شەنشى، گەنسۇدىن ئىبارەت ئۈچ ئۆلكىگە چېتىلىدۇ. ئومۇمىي كۆلىمى 27,000 كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. باغچىدا كارىدور قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئۆزئارا ئايرىلىپ تۇرىدىغان ماكانلار تۇتاشتۇرۇلۇپ، ئايرىلىپ تۇرىدىغان تۈر توپلار ئارىسىدىكى گېن ئالماشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلغان. تۆتىنچى، خۇبېي شىننۇڭجيا دۆلەت باغچىسى. شىننۇڭجيا دۆلەت باغچىسى سىناق نۇقتىسى خۇبېي ئۆلكىسى شىننۇڭجيا ئورمان رايونىغا جايلاشقان. كۆلىمى 1,170 كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. ئۇ شىننۇڭجيا دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون. شىننۇڭجيا دۆلەتلىك گېئولوگىيە باغچىسى، شىننۇڭجيا داجۇخۇ دۆلەتلىك سۇلۇق يەر باغچىسى ۋە شىننۇڭجيا دۆلەتلىك ئورمان باغچىسىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ دۆلەت دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان جاينى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شىننۇڭجيا ئورمان رايونىدا يەر شارنىڭ ئۆپكىسى دەپ ئاتالغان سوبتروپىك بەلباغ ئورمان ئېكولوگىيە سىستېمىسى ۋە يەر شارنىڭ بۆرىكى دەپ ئاتالغان سىفاگنوم مۇخى سۇلۇق يەر ئېكولوگىيە سىستېمىسى بار. بەشىنچى، جېجياڭ چەنجياڭيۈەن دۆلەت باغچىسى. چەنجياڭيۈەن دۆلەت باغچىسى سىناق نۇقتىسىنىڭ كۆلىمى تەخمىنەن 252 كۇۋادرات كىلومېتىر. جېجياڭ ئۆلكىسى كەيخۇا ناھىيەسى گۇتيەنشەن رايونىغا جايلاشقان. بۇ يەر چەنتاڭجاڭ دەرياسىنىڭ بۆشۈكى. دۆلەتلىك بىرىنچى دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋىنى ئاق بويۇن ئۇزۇن قۇيرۇق قىرغاۋۇل ۋە قارا بۇغىنىڭ ئاساسلىق ياشاش ماكانى ھېسابلىنىدۇ. ئالتىنچىسى، خۇنەن نەنسەن دۆلەت باغچىسى. بۇ دۆلەت دەرىجىلىك داڭلىق مەنزىرە رايونى خۇنەن ئۆلكىسى شاۋياڭ شەھىرى چىڭبۇ مياۋزۇ ئاپتونوم ناھىيەسىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 635,194 كۇۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ. ئۇ نەنسەن دۆلەت دەرىجىلىك مەنزىرە رايونى، جىنتۇڭشەن دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون، لياڭجاڭ جىلغىسى دۆلەت ئورمان باغچىسى، بەيۈنخۇ دۆلەت دەرىجىلىك سۇلۇق يەر باغچىسىدىن ئىبارەت دۆلەت دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان تۆت جاينى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ جاي جۇڭگونىڭ جەنۇب شىمال ۋە شەرق غەرب يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرى بەلبېغىنىڭ كېسىشكەن رايونىغا جايلاشقان. جانلىقلارنىڭ تۈرى كۆپ. تاغ چوققىسىدا ئاز ئۇچرايدىغان سۇلۇق يەر بار. يەنە شەرقىي ئاسىيا، ئاۋسترالىيە قۇشلىرىنىڭ كۆچۈش يولىدىكى ئۆتەڭدۇر. يەتتىنچىسى، فۇجيەن ۋۇيىشەن تېغى دۆلەت باغچىسى. ۋۇيىشەن تېغى دۆلەت باغچىسى سىناق نۇقتىسى فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ، ۋۇيىشەن تېغى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون. ۋۇيىشەن تېغى دۆلەت دەرىجىلىك داڭلىق مەنزىرە رايونى ۋە جوچۈشىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىكى قوغداش رايونىدىن ئىبارەت ئۈچ رايوننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئومۇمىي كۆلىمى 982,159 كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. بۇ رايون يەر شارىدىكى ئوخشاش كەڭلىكتىكى بەلباغلار ئىچىدە ئەڭ مۇكەممەل، ئەڭ تىپىك، كۆلىمى ئەڭ چوڭ بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا تروپىك بەلباغ ئىپتىدائىي ئورمان ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا تەۋە. شۇنداقلا يەر شارىدىكى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغدايدىغان ئاچقۇچلۇق رايوندۇر. سەككىزىنچى، بېيجىڭ سەدىچىن سېپىلى دۆلەت باغچىسى. يەنچىڭ دۇنيا گېئولوگىيە باغچىسى، بادالىڭ ۋە شىسەنلىڭ دۆلەت دەرىجىلىك داڭلىق مەنزىرە رايونى، بادالىڭ دۆلەت ئورمان باغچىسى، بادالىڭ سەدىچىن سېپىلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى بولغان سەدىچىن سېپىلى دۆلەت باغچىسى سىناق رايونىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 59,191 كۇۋادرات كىلومېتىر. سەدىچىن سېپىلىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 27,148 كىلومېتىر. گەرچە بۇ دۆلەت باغچىسى سىناق نۇقتىسى 10 سىناق نۇقتىسى ئىچىدە ئەڭ كىچىكى بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ مەنزىرىسى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىك ئىگە. توققۇزىنچىسى، يۈننەن فۇداسۇ دۆلەت باغچىسى. بۇ سىناق نۇقتا رايونى يۈننەن ئۆلكىسى دىچىڭ زاڭزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ شاڭگىرىرا شەھىرىگە جايلاشقان. ئومۇمىي كۆلىمى 1,313 كۇۋادرات كىلومېتىر كېلىدۇ. سىناق قىلىنغان رايونلاردا سوغۇق تېمپېراتۇرىلىق ئىپتىدائىي يىڭنە يوپۇرماقلىق ئورمان يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرى، كەنجى ئېگىزتاغ چىملىقلىرى، سازلىق چىملىقلىرى ۋە ئېگىزلىك كۆل يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرى بىر گەۋدىلەشكەن ئىچكى قۇرۇقلۇق ئېگىزلىك ئېكولوگىيە سىستېمىسى بار. گېئولوگىيىلىك يەر شەكلى، كۆل، سۇلۇق يېرى، ئورمان چىملىقى، دەريا جىلغىسى ئېقىنى، ئەتىۋارلىق ھايۋان، ئۆسۈملۈك قاتارلىق ئېكولوگىيە بايلىقى مۇكەممەل ساقلانغان جايدۇر. ئونىنچى، چىلىيەنشەن دۆلەت باغچىسى. بۇ سىناق رايونى گەنسۇ ۋە چىڭخەي ئۆلكىسىدىكى تەخمىنەن 50,000 كۇۋادرات كىلومېتىر دائىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. چىلىيەنشەن تېغى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. چىلىيەنشەن تېغى دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي قىسمىدىكى مۇھىم ئېكولوگىيە بىخەتەرلىك توسۇقى. ئىچكى قۇرۇقلۇق دەريا ئېقىنى.

ئەسلەپ كۆزەتتى. ۋاڭ دۇجۈەن يەنە دائىم تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ تار مەشغۇلات بۆلۈمچىسى ۋە ئۈسكۈنە بۆلۈمچىسى كىرىپ بىر تۇرغانچە نەچچە سائەتنى ئۆتكۈزدى. ئەمەلىي تەتقىق قىلىپ ئېچىش داۋامىدا تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىلەر يەنىلا ھالقىپ ئۆتكىلى بولمايدىغان ئېگىز تاغدەك ۋاڭ دۇجۈەننىڭ ئالدىنى توسۇپ تۇردى. پىچاق تەخسىسىنى قېزىش ماشىنىسىنىڭ يۈرىكى دېيىشكە بولاتتى. ئۇنىڭ ئىقتىدارى تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان يەر شەكلى شارائىتىدىكى قېزىش ئۈنۈمى ۋە مۇقىملىقىنى بىۋاسىتە بەلگىلەيتتى. ۋاڭ دۇجۈەن ۋە ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرىنىڭ قولىدا بۇ يادرولۇق تېخنىكىغا ئائىت ھېچقانداق پايدىلىنىش ماتېرىيالى يوق بولغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ تېخىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىش كۆرۈشىگە توغرا كېلەتتى. بىر قېتىملىق ئاچقۇچلۇق تەجرىبىدە كوللېكتىپ ئالدىنقى مەزگىلدە لايىھەلەپ ياسىغان پىچاق تەخسىسىدە تەقلىدىي قېزىش سىنىقى ئېلىپ باردى. لېكىن پىچاق تەخسىسى ئايلىنىپ يېرىم سائەتكە يەتمەيلا ئېغىر دەرىجىدە شەكلى ئۆزگىرىپ كەتتى. پىچاق تەخسىسىدىكى تىغلىق ئەسۋابلارمۇ ئېغىر دەرىجىدە ئۇپراپ، بىر قىسىم تىغلىق سايمانلار ھەتتا ئاجراپ چۈشۈپمۇ قالدى. بۇ ئەھۋاللارنى كۆرۈپ كۆپچىلىكنىڭ كەيپىياتى خۇددى چوڭقۇر ھاڭغا چۈشۈپ كەتكەندەك ئىنتايىن يېرىم بولدى. بەزىلەر تۆۋەن ئاۋازدا قانچە قېتىملاپ سىناق قىلدۇق، بىز تونېل قېزىش ماشىنىسىنى ياساپ چىقالمامدۇق قانداق دەپ غۇدۇڭشىشقا باشلىدى. ئاللىبۇرۇن كوللېكتىپنىڭ يادرولۇق ئەزاسى بولۇپ قالغان ۋاڭ دۇجۈەن بۇنى ئاڭلاپ تىت-تىت بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئەزەلدىن ۋاز كېچىشنى ئويلاپ باقمىغانىدى. كۈندۈزى ئۇ كوللېكتىپنى باشلاپ قۇرۇلۇش نەق مەيدانىدا تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان يەر شەكلى شارائىتىدىكى قېزىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەپسىلىي خاتىرىلەپ، پىچاق تەخسىسىنىڭ يۈرۈش ئەھۋالىنى تەپسىلىي كۆزەتسە، كەچتە كۆپچىلىك بىلەن ئىشخانىغا قايتىپ سانلىق مەلۇماتلارنى تەھلىل قىلىپ، پىچاق دىسكىسىنى ئەلالاشتۇرۇش لايىھەسى ئۈستىدە مۇزاكىرىلەشتى. مۇشۇ تەرىقىدە ئۇلار 2 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، پىچاق تەخسىسىنى جەمئىي 100 قېتىمدىن ئارتۇق قايتا رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، سىناق قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ شەكلى ۋە تىغلىق ئەسۋابلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز تەڭشەپ، ئاخىرى ئىقتىدارى ياخشى بولغان بىر پىچاق تەخسىسىنى لايىھەلەپ چىقتى. 2008 يىل 4 ئايدا ۋاڭ دۇجۈەن ۋە ئۇنىڭ كوللېكتىپىدىكى ئەزالار دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە توپا قەۋىتى بىلەن بېسىم تەڭپۇڭلاشتۇرۇلغان بىرىكمە ھالەتتىكى تونېل قېزىش ماشىنىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. ئارقىدىن بۇنى تيەنجىن مېترو تۈرىدە قوللاندى. مۇتەخەسسىسلەر بىردەك بۇ تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ پۈتۈن ئىقتىدارىنى خەلقئارالىق ئىلغار سەۋىيەگە يەتكەن، بولۇپمۇ كۆپ تۈرلۈك ئاچقۇچلۇق تېخنىكا ساھەسىدە مۇھىم زور بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ بۇ ساھەدىكى بوشلۇقىنى تولدۇرغان دەپ يۇقىرى باھا بەرگەن. يېڭىلىق ياراتقۇچىلار غەلىبە قىلىپلا قالماي، دۇنيا تېخنىكا ئېقىمىغىمۇ يېتەكچىلىك قىلالايدۇ. دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن تۇنجى تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ۋاڭ دۇجۈەننىڭ پەن تەتقىقات ئارقىلىق ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرۇش ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىكى تۇنجى قەدەم. ئۇ خەلقئارا بازاردا پۇت تىرەپ تۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم ئۈزلۈكسىز يېڭىلىق يارىتىپ، مەھسۇلاتنىڭ ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەكلىكىنى ئوبدان بىلەتتى. ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش سالمىقىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، ئوخشاش بولمىغان يەر شەكلى شارائىتى ۋە قۇرۇلۇش ئېھتىياجىغا قارىتا ھەر خىل تىپتىكى تونېل قېزىش ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. يۇمشاق تۇپراق يەر قاتلىمىدا ئۇلار لاي توپىغا ماسلاشتۇرۇلغان تونېل قېزىش ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقىپ، يەر يۈزىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشىنى كونترول قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلدى. قاتتىق تاغ جىنسلىق يەر قاتلىمىدا ئۇلار يۇقىرى چىدامچانلىققا ئىگە تونېل قېزىش ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقىپ، قېزىش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردى. ۋاڭ دۇجۈەن يەنە نەزەرنى خەلقئارا بازارغا قاراتتى. 2012 يىلى قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان تېخنىكىسى ۋە قالتىس لايىھەسىگە تايىنىپ، ۋاڭ دۇجۈەن ۋە ئۇنىڭ كوللېكتىپىدىكى ئەزالار مالايسىيا زاكاز قىلغان 2 تونېل قېزىش ماشىنىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ياساپ چىقتى. بۇ جۇڭگونىڭ تۆمۈريول تونېلى قېزىش ماشىنىسىنىڭ دۇنياغا يۈزلەنگەنلىكىدىن دېرەك بەردى. 2014 يىلى 5 ئاينىڭ 10 كۈنى باش شۇجى شى جىنپىڭ جۇڭگو تۆمۈريول قۇرۇلۇش جابدۇقلىرى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىگە كېلىپ كۆزدىن كەچۈردى. ۋاڭ دۇجۈەن باش شۇجىغا تەتقىق قىلىپ ئاشقان مەھسۇلاتلارنى يۈز تۇرا دوكلات قىلدى. باش شۇجى ئەستايىدىل ئاڭلاپ پات-پات بېشىنى لىڭشىتىپ، كۆپچىلىكنى تېخىمۇ كۆپ يادرولۇق تېخنىكىلارنى ئىگىلەپ، جۇڭگو ماركىسىنى دۇنياغا تونۇتۇشقا ئىلھاملاندۇردى. ۋاڭ دۇجۈەن باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، كوللېكتىپنى يېتەكلەپ كۆپ تۈرلۈك ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۈزلۈكسىز بۆسۈش ھاسىل قىلدى.

ئۇ 2015 يىلى دۇنيا بويىچە تۇنجى ئات تۇيىقى شەكىللىك تونېل قېزىش ماشىنىسىنى، 2020 يىلى دۇنيا بويىچە تۇنجى ئەڭ چوڭ كەسمە يۈز تىك تۆت تەرەپلىك تونېل قېزىش ماشىنىسىنى، 2023 يىلى دۇنيا بويىچە تۇنجى يېشىل تونېل قېزىش ماشىنىسىنى ئارقا ئارقىدىن تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. ۋاڭ دۇجۇەن ئۈزلۈكسىز جاسارەت بىلەن كۈرەش قىلىش داۋامىدا ماۋ يىشىڭ تۆمۈر يول پەن تېخنىكىسى مۇكاپاتى، تۆمۈر يول ئىنژېنېرى مۇكاپاتى، چەن تيەنيوۋ ياشلار مۇكاپاتى، مەملىكەتلىك بىرىنچى ماي ئاياللار ئۈلگىسى، ئەڭ گۈزەل پەن تېخنىكا خىزمەتچىسى قاتارلىق شان شەرەپلەرگە ئېرىشتى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ، ئائىلە بىلەن خىزمەتنىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق تەڭپۇڭلاشتۇرىدىغانلىقى ۋاڭ دۇجۇەندىن دائىم سورۇلىدىغان سوئال ئىدى. ئۇ بۇ توغرىسىدا سەمىمىيلىك بىلەن مۇنداق دەيدۇ: ئائىلە ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشتا چوقۇم بىرەيلەننىڭ ئۈن تۈنسىز بەدەل تۆلىشىگە توغرا كېلىدۇ. مەن ئائىلەمدىكىلەرنىڭ مېنى ھەر ۋاقىت قوللىغانلىقىغا چەكسىز مىننەتدارلىق بىلدۈرىمەن. ئۇلار مېنى تونېل قېزىش ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساشتىن ئىبارەت خىرىسقا تولغان بۇ يولدا جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. جۇڭگو تۆمۈر يول قۇرۇلۇش جابدۇقلىرى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ سېخىدا كۆزگە ئالاھىدە تاشلىنىپ تۇرىدىغان بىر لوزۇنكا بار. ئۇنىڭدا جۇڭگودىكى ئەڭ ياخشى تونېل قۇرۇلمىسىنى ياسايمىز، دۇنيا بويىچە ئەڭ ياخشى تونېل قۇرۇلمىسىنى ياسايمىز دېگەن خەتلەر بار ئىدى. كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغان 24 يىلدا ۋاڭ دۇجۇەن دەل مۇشۇنداق نىشاننى قەلبىگە پۈكۈپ، قۇرۇلۇش ماشىنىلىرى كەسپىنى پۈتكۈزگەن ئادەتتىكى ئوقۇغۇچىدىن دۆلىتىمىزنىڭ تونېل قېزىش كەسپىدىكى ئالىي مۇتەخەسسىسكە ئايلاندى. ئۇ 1400 ئارتۇق تونېل قېزىش ئۈسكۈنىسىنى لايىھەلەشكە رىياسەتچىلىك قىلىپ، كۆپ تۈرلۈك دۇنياۋى خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش قىلىش قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلدى. ئۇ جۇڭگونىڭ تونېل قېزىش ماشىنىسىنى لايىھەلەش، ياساش تېخنىكىسىنىڭ يېتىشىۋېلىش، تەڭ يۈگۈرۈشتىن باشلامچى بولۇشقىچە بولغان گۇۋاھچىسى ۋە ياراتقۇچىسىدۇر. 2025 يىل 3 ئايدا مەملىكەتلىك ئىككى يىغىن بېيجىڭدا ئېچىلدى. ۋاڭ دۇجۇەن مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بولۇش سۈپىتى بىلەن ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى چۆرىدەپ تەكلىپ بەردى. جۇڭگو تۆمۈر يول قۇرۇلۇش جابدۇقلىرى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە سىجىل تۈرتكە بولۇش جەھەتتىكى نەتىجىلىرى ئۈستىدە توختالغاندا، ئۇ قەتئىيلىك بىلەن مۇنداق دەيدۇ: جۇڭگو تۆمۈر يول قۇرۇلۇش جابدۇقلىرى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى مەيلى مارك تەسىر كۈچى ياكى ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى جەھەتتە بولسۇن، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇنىڭدىكى مەن تېخىم تىرىشىپ، داۋاملىق پەن تېخنىكا ئارقىلىق خەلققە بەخت يارىتىپ، دۇنيادا ئالدىن قاتار تۇرىدىغان تونېل قېزىش ماشىنىسى سۈپەتلىك ماركىسىنى يارىتىشقا كۈچ چىقىرىپ، جۇڭگونى ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن كۈچ قوشىمەن.

ئىشلەتكۈچىسى ۋە تۇتاشتۇرغۇچىسىغا ئايلاندى. مەھسۇلات ئېكسپورت قىلىشتىن تېخنىكا چىقىرىشقىچە، ئىشلەپچىقىرىش ياساشتىن ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىشقىچە، دۆلەت ھالقىغان كارخانىلار جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسىگە تېخىمۇ چوڭقۇر قاتنىشىپ، يەر شارى بازىرىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان ھەل قىلىش لايىھەسىنى بىرلىكتە شەكىللەندۈردى. بوشلۇق كېڭەيدى، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش تەڭ پايدا ئېلىشنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ يىل يازدا ياۋروپادا يۇقىرى تېمپېراتۇرا داۋاملاشتى. جۇڭگونىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈش قاتارلىق ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرىغا بولغان ئېھتىياجى ئاشتى. جۇڭگو تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا جۇڭگونىڭ ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى ئېكسپورتى 360 مىليارد 960 مىليون يۈەنگە يەتكەن. بۇنىڭ ئىچىدە ھاۋا تەڭشۈگۈش، شامال دۇرغۇش، توڭلاتقۇ قاتارلىق ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى ئېكسپورتى جەمئىي 107 مىليارد 910 مىليون يۈەن بولغان. ياۋروپا بازارلىرىنىڭ سوۋۇتۇشقا بولغان ئېھتىياجى كۈچلۈك. جۇڭگونىڭ ھاۋا تەڭشۈگۈش كارخانىلىرى شۇجاينىڭ ئىستېمال ۋە تۇرالغۇ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن مەھسۇلاتتا يېڭىلىق يارىتىش ۋە بازار ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېزلەتتى. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياۋروپادا ھاۋا تەڭشۈگۈشنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى ئاران 20% كەن. كونا ئىمارەتلەر كۆپ بولۇش، قۇراشتۇرۇش تەننەرخى يۇقىرى بولۇشتەك قىيىن نۇقتىغا قارىتا، مەيدىي گۇرۇھىنىڭ گېرمانىيە تەتقىقات كوللېكتىپى جۇڭگو ياسىمىچىلىق سىستېمىسى بىلەن ھەمكارلىشىپ، تامنى تەشمەيدىغان، قۇراشتۇرۇش ئاسان مەھسۇلاتلارنى ئوتتۇرىغا چىقاردى ھەمدە جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى ۋە شۇ جايدىكى ئامباردا ساقلاش ئارقىلىق ماللارنى تېز تاپشۇردى. جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرى ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلەپلا قالماي، ئېھتىياجنى پەرقلەندۈرۈش، مەھسۇلاتتا يېڭىلىق يارىتىشتىن چېگرا ھالقىپ تاپشۇرۇشقىچە بولغان سىستېما ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگو ياسىمىچىلىقتا چەت ئەل بازىرىغا مۇلازىمەت قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىمپورتنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، بازارنى ئېچىۋېتىپ، سودا ھەمراھلىرى بىلەن ھەمكارلىشىش بوشلۇقىنى كېڭەيتتى. بۇ يىل 5 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ، جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 53 دۆلەتتىن تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنى ئومۇميۈزلۈك يول قويدى. ئەنگلىيە ئاقىللار ئامبىرى، ئوكسفورد ئىقتىساد تەتقىقات يۇرتى ئافرىقا ئىشلىرى ئانالىزچىسى گېۋىن نايدۇ مۇنداق دېدى: بۇ سىياسەت ئافرىقا يېزىگىلىكىنى بىۋاسىتە نەپكە ئېرىشتۈردى ھەم ئافرىقا ئىقتىسادىي گەۋدىسىنىڭ ئېكسپورتنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈپ، قىممەت زەنجىرىنىڭ باش ھالقىغا ئۆرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈردى. سىياسەتنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلمەكتە. جۇڭگو تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 5 ئايدىن 6 ئايغىچە جۇڭگونىڭ ئافرىقىدىن ئىمپورت قىلىشى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 23.5% ئاشقان. 2025-2026 مالىيە يىلىدا جۇڭگو 2 يىل بۇرۇنقى ئېفىئوپىيە قەھۋەسىنىڭ 7 چوڭ ئېكسپورت بازىرىدىن 3 چوڭ ئېكسپورت بازىرىغا ئۆرلىدى. ئېفىئوپىيە قەھۋە ئېكسپورت سودىگەرلىرى جەمئىيىتىنىڭ باش دىرېكتورى جىزات ۋوركو مۇنداق دېدى: شۇ جايدىكى ئېكسپورت سودىگەرلىرى تاموژنا بېجى ئالماسلىق پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىشنى كېڭەيتىۋاتىدۇ. كەلگۈسى 3 يىلدا جۇڭگونىڭ ئېفىئوپىيە قەھۋەسىنىڭ ئەڭ چوڭ ئېكسپورت مەنزىلى بولۇپ قېلىشىدىن ئۈمىد بار. مىسىر ماغلىبى يېزىگىلىك شىركىتىنىڭ ئېكسپورت دىرېكتورى ئىبراھىم بەننا مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو بازىرىنىڭ قىممىتى كۆلەمدىلا ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى ئوراش قاچىلاش، سوغۇق زەنجىر ئەشيا ئوبروتى ۋە بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە ئافرىقا ئېكسپورت سودىگەرلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمىنى ئۆستۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇشتا. جەنۇبىي ئافرىقا سودا، سانائەت ۋە رىقابەت مىنىستىرلىقى مۇنداق دەپ قارىدى: تاموژنا بېجى ئالماسلىق ئافرىقىنىڭ ئېكسپورت رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش، قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى ئېچىش ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىستراتېگىلىك پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ماسلاشتۇرغۇچىسى گېسىخىن مۇنداق دېدى: جۇڭگو سودا، مەبلەغ سېلىش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ئومۇمىي مەنپەئەتدار تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئەمەلىي تۆھپە قوشتى. جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ چەت ئەل ئېھتىياجىغا تېز ئىنكاس قايتۇرۇشىدىن، تېخىمۇ كۆپ چەت ئەل تاۋارلىرىنىڭ جۇڭگو

بالىلا چاي ئىچىۋاتقاندا چوڭلا بولۇپمۇ كوزنىشېف بىلەن ۋارىنكا كۆڭۈلسىز ھەم مۇھىم بىر ئىشنىڭ بولغانلىقىنى كۆڭۈللىرىدە بىلىپ تۇرۇشسىمۇ گويا ھېچ ئىش بولمىغاندەك بالكوندا ئازادە پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇشاتتى. ئۇ ئىككىسىنىڭ ھالىتى ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەي سىنىپىدا قالغان ياكى مەكتەپتىن قوغلاندا بولغان بالىنىڭ ھالىتىگە ئوخشايتتى. قالغانلار بىر ئىش بولغانلىقىنى سېزىشكەن بولسىمۇ، ئەمما چاندۇرماي باشقا ئىشلار توغرۇلۇق قىزغىن پاراڭلىشىۋاتاتتى.